0: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch
1: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
0: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
1: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige forløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

store hat, hvem vil bære den? Jeg holder mig fast, flyver kram til tiden.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
3: Mærker vi, at det begyndte at brænde. Så var vi som fy faen, ass. Og så, vi kom med en gang her. Vi var en af de første, som kom her. Så begyndte det at brænde som faen.
1: Vi opdagede, at det var begyndt at brænde, så vi skyndte os herhen. Vi var nogle af de første på stedet. Så begyndte det at brænde helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noget, man er vant til at se en så stor brand, siger vidnet Jakob Bitscha her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen siger, at man har aktiveret sit kriseberedskab.
4: Vi har jobbet på som kommune, men det er en stor brand, som berører hele Drammen. Så triste bilder at se.
1: Vi har forsøgt at gøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder at se, siger borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Brandvæsenet kommer til at fortsætte slukningsarbejdet af den voldsomme brand, der har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Drammen. Det kommer til at fortsætte hele natten. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikoptere. Indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, han fortalte fredag aften, at branden endnu ikke var under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde inden for den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om tilskadekommende. Lokalområdet er chokeret, det siger Thomas Eivind fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske, at akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig.
1: De er chokeret over, at det kan ske, at deres huse er brændt, og hvor hurtigt det spreder sig. Det siger noget om den varme, vi har oplevet på det seneste. Det er meget tørt, så når det først brænder, så kan det gå stærkt. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år, der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde. I årets første 6 måneder er der registreret 755 nye campingvogne, og det er mere end en halvering i forhold til for 5 år siden. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østre Færge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Og nu er by-, land- og transportminister Signe Munk gået ind i sagen. Hun siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østre Færge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, han mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af statslig støtte.
5: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set, i gåseøjne, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der dog lidt eller nogen sol. Så i den nordlige del af landet, så kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at to tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, som ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
2: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
3: Det var jo så håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
1: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der jo en smule sol. I de nordlige dele af landet, så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
4: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis foreløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skududvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødte til børnestævnet for soccer i Washington, D.C.
4: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest. And then
1: i USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store tv-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

made.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går havde efter alt at dømme ingen relation til hinanden. Sådan lød den foreløbige vurdering i aftes fra Nordjyllands politi. Det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Politiet blev beskudt, da man rykkede ud til en brand, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Og politiet er derfor i gang med en større efterforskning, vurderer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Der er grundlovsforhør i sagen senere i dag, og det er usikkert, om den formodede gerningsmand selv deltager, da han blev alvorligt såret ved skyderiet. Også en betjent blev ramt i benet, men var i aftes i stabil tilstand. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi i aftes mødte på gaden i Aalborg.
3: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
4: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
5: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
6: Men er du stadig tryg ved at gå på gaden? Og
5: ja, det synes jeg er. Det er ikke noget, som jeg vil tænke over.
1: Lød det her fra Carl Emil Lausen, og inden ham hørte vi John Peter Agerbo og Henny Nødskov. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten, det fortæller brandvæsenet til VG. Over 100 boliger gik op i røg, eller op i flammer, men inden der nåede man at evakuere alle beboerne. En af dem er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
7: Og vi fik besked om at flytte,
1: så vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle hente nogle ting. Da så jeg, at det brændte bag huset. Det var lidt skræmmende, siger han til Norsk TV2. Når bilen kører på strøm, kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil, forklarer Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM.
8: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt fra campingvognen kan halvere elbilens rækkevidde. Vi får en del sol i dag, men især i den nordlige del af landet kommer der også byer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen er med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.
1: Alting har sin pris, naturligvis. Alting har sin

0: 7.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere steder i Østjylland var i aftes ramt af voldsomt regn og haglvejr. Omkring Silkeborg var tordenbyer med store havl så voldsomme, at bilister ifølge TV2 var tvunget til at holde i nødsporet under motorvejsbroer. DMI's vejrradar viste, at dele af Aarhus, Odder, Syddjurs og Favrskov var ramt af kraftige nedbør. Ifølge TV2 Østjylland var Silkeborg ramt af meget stor havl og oversvømmede veje midt i byen efter et skybrud. Midtjysk Brand og Redning siger her til morgen til DR, at der har været flere tilfælde, hvor asfalten blev undermineret af den voldsomme nedbør i Silkeborg-området, som Silkeborg Kommunes entreprenørgård arbejder på at udbedre. I dag løber Grøn Koncert af stablen i Aarhus, og endnu en gang er der helt udsolgt. Sidste år i Aarhus var der varmt med stærkt sol, og det har de hos Grøn Koncert forberedt sig ekstra på i år. Det fortæller Nikolaj Milman, der er projektleder for Grøn.
3: Altså, vi har ligesom sidste år jo solsejl op på pladsen, som man kan kravle i læ af, og så har vi faktisk sat flere vandposter op i år, og har faktisk også sat et forkølingsanlæg på, så vi kan man sige, servere sådan ikke varmt vand, men noget, der måske er mere i den kølige genre.
2: Sidste år oplevede Grøn også problemer med kortbetalingerne, da Nets brød sammen, men det har de sikret sig mod denne gang, fortæller Nikolaj Milman.
3: Vi har jo desværre også haft kollegaer i branchen, som har været ramt af det tidligere her til sommer, så der er faktisk tekniske opgraderinger på hele det system, der ligger bag ved betalinger. Så kommer man frem til en Aarhusplads, hvor Nets er nede, jamen så vil man som gæst faktisk slet ikke opdage det, og det vil vores personale faktisk heller ikke. Så man kan betale med sin, kan man sige, wallet på telefonen eller et kreditkort, som man plejer.
2: Og Grøn Koncert slår dørene op i Aarhus kl. 13. Lidt eller nogen sol, først tørt vejr, men især den nordlige del kommer der ud på eftermiddagen. Enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen er i dag op mellem 17 og 23 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Der er ingen relation mellem den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går. Så lyder den foreløbige vurdering fra Nordjyllands Politi. Men han fortæller dog, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi mødte på gaden i Aalborg i aftes.
1: Jeg tænker, det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv, hvordan politibilerne de kom ræsende igennem langt over 100 km i timen. Det var virkelig chokerende, og der kom mange.
2: Det giver jo i hvert fald stof til eftertanke, at man sådan lige måske kigger sig en ekstra gang omkring og tænker, hvor er det nu, jeg skal færdes hen, men det sker jo ved højlys dag.
0: Lød det her fra hende i Nødskov, og inden hende, der hørte vi John Peter Agerbo. Og indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag hændelsen. Og her til morgen er der stadig politiafspærringer ved gerningsstedet, men store dele af afspærringerne er blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Stige, der er i Nørresundby her til morgen.
3: Så vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
0: Hvad er sidste nyt om efterforskningen?
3: Ifølge politiinspektør Claus Danu, som jeg talte med her tidligere i morges, så er det altså for tidligt at sige noget nu om efterforskningen. De mødes her klokken 8 for at samle op på episoden. Vi kan dog sige, at gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør klokken 11 senere i dag.
0: Og politiet efterforskede jo indtil sent i aften, så også været til stede på gerningsstedet natten igennem. Ved vi, hvad de har lavet?
3: Vi ved ikke endnu, hvad de har lavet, men vi ved, at de var til stede ved en anden adresse i Nørresundby i går aftes. Og her deltog faktisk også politiets aktionsstyrke, som er en form for specialstyrke, der blandt andet bruges ved farlige anholdelser.
0: Og politiet opfordrer fortsat vidner, der har set noget i forbindelse med episoden, til at ringe 114. Og hvis man har oplevet noget ubehageligt, så kan man desuden kontakte offerrådgivningen. Men man er altså om alle omstændigheder velkommen til at ringe 114. Og så skal vi til Norge. Det her er lyden af helikoptere, som går på vingerne for at hjælpe med at slukke en omfattende brand i et boligområde i byen Krostadelva, ca. 45 km sydvest for Oslo. Over 100 boliger er gået tabt i branden, mens flere hundrede beboere er blevet evakueret. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og Kent Evensen er en af dem, der så sit hus i flammer.
4: Per nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig vondt.
0: Her nu ser jeg antageligt mit hus brænde. Det gør ondt, og mine tanker går til alle dem, der har mistet ejendele og deres hus. Heldigvis er ingen liv gået tabt, men det her gør virkelig ondt, siger han her. Og her til morgen er der ifølge Medie.nrk endnu ikke kontrol med branden, men man håber, at et regnvejr her til morgen vil gøre det lettere at slukke ilden. Men der er altså også risiko for tordenvejr i området, og det kan gøre slukningsarbejdet mere udfordrende. Og branden kan vise sig at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Der kan være mange ting, der er værd at tænke på, når man kører elbil, men at hægte campingvognen bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbilerne vinder frem, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at det giver ekstra udfordringer at smide en campingvogn bag på elbilen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
5: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
0: Ifølge Danmarks Statistik så er antallet af nyregistrerede campingvogne halveret de seneste 5 år. Og i samme periode er den samlede antal vogne faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. For her har de godt mærke, at der er sat en prop i salget af campingvogne, siger direktør Lars Blom.
6: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
0: Ifølge FDM så kører en elbil i gennemsnit ca. 360 km på en opladning på motorvejen i 20 grader. Med en campingvogn bagpå, så rækker en opladning kun til 180 km. Med udsigten til 18 til 23 grader bliver det lige klapsalun som de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solen, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Antallet af nyregistrerede campingvogne er mere end halveret over de seneste 5 år, og en mulig forklaring er elbilernes udbredelse. Med en campingvogn på slæb skal bilen lades oftere og mister rækkevidde. En af dem, der har droppet campingvognen, er Thomas Zweigaard Andersen, der sammen med familien er taget fra Randers og sydpå.
3: Vores børn er blevet for store til campingvognen, så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen med.
2: Elbilen stod heller ikke øverst på indkøbssedlen, hvis ellers familien fra Randers stadig skulle køre med campingvogn på ferie, og den nye ferieform kan også mærkes på pengepungen.
3: Det betyder måske, at det blev lidt dyrere at holde ferie, og vi lejer hytter og huse i stedet for.
2: Faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen, det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun plejer på ferie. Årsager til faldet.
4: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
2: Flere steder i Østjylland var i aftes ramt af voldsomt regn og haglvejr. Omkring Silkeborg var tordenbyer med store havl så voldsomme, at bilister ifølge TV2 var tvunget til at holde i nødsporet under motorvejsbroer. DMI's vejrradar viser, at dele af Aarhus, Odder, Syddjurs og Favrskov var ramt af kraftig nedbør. Midtjysk Brand og Redning fortæller her til morgen, at der har været flere tilfælde omkring Silkeborg, hvor asfalten blev undermineret af den voldsomme nedbør i Silkeborg-området, og kommunens entreprenørgård arbejder nu på at udbedre det. Lidt eller nogen sol og først tørt vejr, men især den nordlige del kommer der ud på eftermiddagen. Enkelte byer, der kan være med torden. Temperatur op mellem 17 og 23 grader og lidt til frisk vind fra vest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet, og samtidig blev både en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Gerningsmanden var i første omgang i kritisk tilstand, men er nu stabil. Og derfor kan det være, at han selv er til stede ved grundlovsforhøret i dag, fortæller vores reporter i Nørresundby, Thomas Die.
1: Den 48-årige gerningsperson umiddelbart ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat. Politiet regner derfor med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør.
0: Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens mulige motiv, og det er i det hele taget sparsomt med oplysninger om, hvad der skete, siger reporter Jakob Emil Christensen, der dækkede sagen i går.
2: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
0: Og hvis du har oplysninger, der kan være relevante for efterforskningen, så kan du kontakte politiet på 114. Brandvæsenet i Norge håber, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den omfattende brand, der har hævet byen Krokstads Elva sydvest for Oslo. Branden er endnu ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger. To personer er kørt på hospitalet med rødforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at få styr på flammerne.
3: Men det snakker om en kæmpemæssig og udfordrende job for at få til det.
0: Men, det er en stor udfordrende opgave, men der er mange ting i gang, så det skal nok gå godt, sagde her indsatsleder Frode Præshus. Og det var det interview, han gav sent i aftes. Og selvom regnen bliver hilst velkommen, så er myndighederne bekymret for, at tordenvejr kan gøre det besværligt at sende slukningshelikopter i luften. Mange af beboerne i området står chokeret tilbage. En af dem, det er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
4: Når vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting.
0: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle så hente nogle ting, og der så jeg, at det brændte bag huset. Det var temmelig skræmmende, siger han til Norsk TV2. Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået. Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne herhjemme er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde. Og det kan blive ret besværligt, fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved Bilisternes Interesseorganisation FDM.
5: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
0: Og en af dem, der har droppet familieferierne i campingvognen og i stedet købt en elbil, det er Thomas Zweigård Andersen.
6: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen med.
0: Og så til nogen, der nok er mere til telt end campingvognen, for i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen og butikker, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
7: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
0: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver godt at se pladsen fyldt op.
7: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
0: Der er lige skruet et nyk ned for sommervarmen, 18-23 grader når vi er op på. Det bliver en blanding af sol og skyer, og mod nord efterhånden byer, der kan være med torden. Vinden bliver let til frisk mellem vest og nord.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5.
1: God morgen. God lørdag morgen derude, og velkommen til P5 denne morgen. Det er jo sådan på vej mod formiddagen, men jeg vil nu her i sommerperioden godt sige, at man godt kan sige god morgen på det her tidspunkt. Vi lagde ud med ABBA og Gimme Gimme A Man After Midnight. Der er længe til midnat, så stig du blot på her og lyt til en masse god musik.

Efter Bad Moon Rising fra Creedence Clearwater Revival, så vender vi snuden hjem til det danske. Og altså, fans vil vide, hvem det her det er. Det er Lis Sørensen. Ingen glæde uden dig.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Gnags og Summer of Love, og måske kunne du høre det, men her var Lis Sørensen faktisk også med, dog bare på kor, i øvrigt sammen med Sanne Salomonsen. Og så skal jeg da i øvrigt hilse at sige, at der er masser af kærlighed fra Gnags til det danske sommerland i øjeblikket. De spillede i Musik i Lejet her i Nordsjælland her i torsdags, og fredag så galt det så Samsø-festivalen. I næste uge så gælder det for eksempel Varde Open Air. Jo, de kommer omkring de gode Gnags'er i hele den danske sommer. De har travlt i øvrigt, ligesom Lis Sørensen, som også har masser af koncerter på bedding. Vi skal til en god klassiker fra Black, nemlig A Wonderful Life.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.
2: Vi er på vej mod de regionale nyheder her 9:30, og frem til dem skal vi lytte til John Lennon og Jealous Sky. I øvrigt en sang, som i år har 55 års jubilæum.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag begynder Nordens største spejderlejr, hvor 30.000 spejdere slår lejr i Hedeland Naturpark nær Roskilde. Flere østjyske spejdergrupper skal afsted, og en af dem er Stærk Oddergruppen fra det danske spejderkorps i Odder. Tropsleder Lynge Korsgaard fortæller, at det er et stort højdepunkt, som hans gruppe ser meget frem til.
2: De glæder sig helt vildt meget. Der er en, der har taget fly hjem fra Kroatien, hvor han er på ferie med sin familie, fordi han bare vil afsted. Så han har droppet den sidste uge og kommer flyvende ind og skal være med til det her. Så det er noget, der virkelig betyder meget for dem, og det er også stort set alle spejdere i de grene, som vi er afsted, som tager med.
1: Lejren afholdes hver 4. til 5. år. Den varer 8 dage, og der forventes 60.000 gæster. Og Lynge Korsgaard fortæller, at der kommer til at være rigeligt med aktiviteter for odderspejderne.
2: Vi skal dyste mod andre patruljer i alt muligt. Robinson, vi skal ind til Roskilde og på skattejagt i Domkirken og ned til Vikingskibsmuseet. Der bliver også sejlads med vikingeskibe, kajak og kanoer. Og der er et hav af mulige aktiviteter, som vi ligesom har tilmelde os på forhånd.
1: I dag løber Grøn Koncert af stablen i Aarhus, og endnu en gang er der helt udsolgt. Sidste år i Aarhus var der varmt med stærk sol, og det har de hos Grøn Koncert forberedt sig ekstra på i år. Det fortæller Nikolaj Milman, projektleder for Grøn.
3: Altså, vi har ligesom sidste år jo solsejl op på pladsen, som man kan kravle i læ af, og så har vi faktisk sat flere vandposter op i år, og har faktisk også sat et forkølingsanlæg på, så vi kan man sige, servere sådan ikke varmt vand, men noget, der måske er mere i den kølige genre.
1: Grøn Koncert slår døren op i Aarhus kl. 13. Lidt er der nogen sol og først tørt vejr, men især i den nordlige del kommer der ud på eftermiddagen enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Efter de regionale nyheder var det Jakob Dinesen med Roll With Me. Og hvis du ruller med mig denne formiddag, så er der masser af god musik til dig til din gøremål. Hvad end det måtte være sådan en lørdag. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er solbadning, der står på programmet, eller det er blevet sådan lidt køligere, som gør, at man nærmest småfryser lidt, fordi temperaturerne er dykket under 30 grader. Det kan være, at det står på oprydning. Det kan være, at teltet skal pakkes sammen. Det er slut på ferien, og det er på vej hjem. Der kan være så mange grunde til, at man godt vil have noget god musik, som bare kører i baggrunden. Vi skal have mere slagsen. Det kommer fra danske The Collins. Det her, det er Summerfly.

0: Susanne Himmelblom.
1: Der er altid plads til en Kim Larsen-sang. Her var det Susanne Himmelblå, og man behøver slet ikke nogen grund. Det er lidt ligesom det, de synger om i D-Sounds norske D-Sounds Do I Need a Reason?

0: Fra Steven Sanchez nye album Love, Love, Love var det sangen Chuck the Money, og det handler faktisk slet ikke om penge, men derimod om at kaste sig ud i livet, kaste sig ind i kærligheden og bare slippe det hele løs.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Er det her en sang, du kunne forestille dig, Chief One sang i stedet for Candice? Det var nemlig Candice, der sang den her Verden venter, men det er faktisk Chief One, der har skrevet både tekst og musik, så det kunne i princippet lige så godt være, at Chief One, der havde udgivet den, men nu er den altså landet i Candices hænder. Vi er på vej mod radioavisen her kl. 10, og det er vi sammen med Mathilde Falk i Helhjertet.

0: Den 48-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller Nordjyllands Politi. Ved skyderiet mistede en 62-årig mand livet. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt i halsen af politiets skud. Og indtil videre er det dog ikke meget, politiet vil fortælle om efterforskningen, fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
1: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
0: I aftes lød meldingen fra politiet, at den anholdte var alvorligt såret, men han har tilsyneladende fået det bedre, fortæller Thomas Stige.
1: Jamen, vi ved, at han i går nat blev bragt til afhøring her på politistationen i Aalborg. Så tilbragte han højst sandsynligt også natten her på stationen. Politiet har også meldt ud, at hans tilstand ikke længere er kritisk.
0: Og i Aalborg, der har skyderiet siden i går eftermiddag været det store samtaleemne på gaden.
2: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
3: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, at det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
0: Lød det her fra Carl Emil Lausen og Henny Nødskov. Der kan være mange ting at tænke på, når man kører elbil, men at hægte en campingvogn bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbiler vinder frem herhjemme, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at bilens batteri ikke er glad for at have en campingvogn på slæb, siger Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved FCDM.
4: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
0: Og antallet af nyregistrerede campingvogne er halveret de seneste 5 år. I samme periode er det samlede antal vogne på vejene faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. Her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget, siger direktør Lars Blom.
5: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
0: Regnvejret i går har flere steder i landet fået brandfareindekset banket ned efter flere dage og at have været meget højt. Eksempelvis er indekset i Nordjylland gået fra i torsdags at være ekstremt højt til nu at være lav, og det er også tilfældet i Vestjylland. På store dele af Fyn, Midt- og Sydjylland og Sydsjælland og Falster er brandfaren dog fortsat høj. Med 18 til 23 grader bliver det lige knap så lun, som det har været de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solskinnet, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen.
6: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Så har vi lagt 10 radioavisen bag os, og også Tom Petty med I Won't Back Down. Der er meget mere musik til dig, blandt andet et par jubilæer og nogle koncertaktuelle danske bands og kunstnere. Så hvis du har lyst til at vide lidt om det, så kan du da bare lige blive hængende og lytte med. Eller bare bruge det som god stemning, sådan en lørdag formiddag. Vi har nogle små tricks i ærmet, og McKinley's, de har nogle beskidte tricks til dig.

Fra amerikanske Faith Hill var det This Kiss. Og til alle jer, der måske er på cykelferie, det er der garanteret en hel del, der er, og måske har tunet ind her på P5 denne her formiddag, så synes jeg, vi skal sende en hilsen til jer. Op i sadlen og lyt til Katie Melua og 9 Million Bicycles. Yeah.

Leonard Skinner med en habil omgang country, blues, rock, sweet home Alabama. Og frem til de regionale nyheder her halv 11, der bliver det Misbehaven og til sommer.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere steder i Østjylland var i går ramt af voldsomme regn og haglvejr. DMI's vejrradar viste, at dele af Aarhus, Odder, Syddjurs og Favrskov var ramt af kraftig nedbør. Susanne Plet bor ved den bakkede Drevsenvej i Silkeborg, hvor vandet endte med at stå knæhøjt under en viadukt efter skybruddet.
2: Det blev ved med at løbe i kaskader ned, ligesom helt vandfald. Hun ser, det blev mere og mere fyldt, og så vidste vi, så kunne de i hvert fald ikke komme under. For bussen, den kørte også igennem, og den kunne næsten ikke komme under. Samtidig med, den træk jo en flodbølge op, så vi var bange for, at det rendte ind i vores huse.
1: Derfor måtte Susanne Plet og hendes mand ud for at advare bilisterne mod at køre ind i tunnelen.
2: Jamen, vi stod ude og vinkede, at de skulle stoppe, for de kom faktisk ret hurtigt. Det vejen, når de kommer ned, så svinger den lige, og de opdager først, at det her vand, når de faktisk har været er faktisk inde i den kurve for at komme ind under broen. Så må vi jo sætte advarselstrikant op og alt muligt for, at de kunne se, at der var et eller andet på spil.
1: Asfalten blev flere steder i Silkeborg undermineret af den voldsomme nedbør, melder Midtjysk Brand og Redning. En kvinde og en mand fra Aarhusområdet mistænkes af politiet for gennem længere tid at have aftaget stjålne designermøbler. Parret blev anholdt i går under en politiaktion med ransagninger flere steder, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport. De anholdte manden er 36, kvinden 32, fremstilles for en dommer i dag, og kravet er, at de to varetægtsfængsles. Efter en ransagning i Risskov har politiet beslaglagt møbler og lamper til en værdi af ca. 1,5 million kroner, oplyser politiet til Ritzau. Hvordan de stiller sig til sigtelsen om hæleri er umiddelbart ikke oplyst. Lidt eller nogen sol og først tørt vejr, men især i den nordlige del kommer der ud på eftermiddagen enkelte byer, der kan være med torden, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 23.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Michael Bublé var næsten ved at boble over i It's a Beautiful Day.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.

En af Sebastians utallige klassikere, nemlig sangen Romeo. Her er det Lille Lindfors, der gør Lars H.G. selskab i Come Along.

Det er altså en rigtig lækker popsang, Signe har sat sammen her i Sommerdrøm. Nu gælder det en anden drøm. Det er en daydream, og den kommer fra Valor's Collection.

Så var der en ordentlig gang rock til formiddagskaffen den her lørdag. Det var selvfølgelig The Rolling Stones. Helt ny musik. Et album, der udkom i sidste uge, der hedder Foreign Tongues. Og fra det var det sangen In The Stars. Og det er altså et album, som har fået masser af stjerner, til trods for, at vi snakker 82-årige Mick Jagger i front. Det er ikke noget, man kan høre, siger anmelderne. Det kan godt være, at de er godt op i årene, men altså... Mick Jagger, han kan stadigvæk kunne synge, så ingen problem i det. Og masser af gode sange på det her album, lyder det fra anmelderne. Jeg har desværre ikke haft tid til at lytte til hele albumet endnu. Så til en anden af de helt, helt store, nemlig Michael Jackson. Han bringer os frem til 11-radioavisen. Det gør han med Off the Wall.

0: En 48-årig mand fremstilles som time i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går eftermiddag. Her blev en 62-årig mand skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Indtil videre er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for, siger vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
1: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
0: Det er i det hele taget ikke ret mange oplysninger, politiet er kommet med om sagen. Blandt andet har man ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
2: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
0: Fra i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde, er afholdelsen af Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med blandt andet lejrhospital og brandvæsen, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
3: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
0: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver rigtig godt at se pladsen blive fyldt op.
3: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
0: Giftlinjen får færre henvendelser fra folk, der har brugt lattergas som rusmiddel. Den landsdækkende telefonrådgivning har indtil videre i år fået 27 henvendelser. Sidste år kom der 75 i løbet af hele året, og tallet toppede tilbage i 2023 med lige over 100 henvendelser. Ifølge overlæge ved giftlinjen Dorte Friis Palmqvist, så tyder tallene på, at færre bruger lattergas som rusmiddel, og hun tolker det som et tegn på, at det har haft en effekt at stramme loven på området. Der er lige skruet et nøk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi op på i dag. Det bliver en blanding af sol og skyer og mod nord efterhånden byer, som kan være med torden. Det var radiovisen her kl. 11 med Michael Olsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Elton John og Brandy Carlisle i Who Believe in Angels.
1: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
0: Jeg har masser af mere musik til dig denne lørdag formiddag, og her gælder det Christopher Cross med Arthur's Theme.

Det var i 1981, at vi fik denne her at høre første gang. Arthurs theme, Best That You Can Do, hedder den også, fra Christopher Cross. Og dermed har den 45 års jubilæum i år. Inden vi runder udsendelsen af i dag, skal vi også forbi en, der har 20 års jubilæum. Det er en helt anden genre, men det vender jeg tilbage til på den anden side af de regionale nyheder. Nu gælder det Rosted og Kreuzfeldt.

Fra Billy Furry var det A Wondrous Place. Og nu fik vi lige før sangen Jeg ved det godt fra Rosted og Kreutzfeldt. Sådan en sang, hvor ja, der har været lidt skænderi, og en har såret den anden. Og jamen, jeg ved det godt, det var også mig, og skal vi ikke starte forfra? Lidt ligesom de også synger fra Hugorm. En ny og moderne sang af Rosted og Kreutzfeldt, jeg ved det godt, nemlig Forfra Sårbar.

I 1990 udgav Hanne Boel albumet Dark Passion, og på den fandt man denne her perle. Ja, der var jo et mange perler på det album, men Light in Your Heart. Og faktisk sådan er skrevet i samarbejde med Bernie Taupin. Ja, den Bernie Taupin, du ved ham, der altid har arbejdet sammen med Elton John. Og han har altid også, eller tit, arbejdet sammen med Martin Page, som også er en kæmpe britisk sanger, og mest af alt kendt for at lave altså sange til andre rigtig store navne. Så der var Hanne Boel virkelig heldig at få sådan en skøn sang leveret fra de to herrer. Vi er på vej mod de regionale nyheder her 11:30, og det er vi med den her sang, der hedder I'm Every Woman. Så kender du den godt. Det er Chaka Khan.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Antallet af nyregistrerede campingvogne er mere end halveret over de seneste 5 år, og en mulig forklaring er elbilernes udbredelse. Med en campingvogn på slæb skal bilen lades oftere og mister rækkevidde. En af dem, der har droppet campingvognen, er Thomas Svejgaard Andersen, der sammen med familien er taget fra Randers og sydpå.
2: Vores børn er blevet for store til campingvognen, så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen med.
1: Elbilen stod heller ikke øverst på indkøbslisten, hvis familien fra Randers stadig skulle køre med campingvogn på ferie. Og den nye ferieform kan også mærkes på pengepungen.
2: Det betyder måske, at det bliver lidt dyrere at holde ferie, og vi lejer hytter og huse i stedet for.
1: Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen, det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
3: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
1: I dag begynder Nordens største spejderlejr, hvor 30.000 spejdere slår lejr i Hedeland Naturpark nær Roskilde. Flere østjyske spejdergrupper skal afsted, og en af dem er Stærkoddergruppen fra det danske spejderkorps i Odder. Tropsleder Lynge Korsgaard fortæller, at det er et stort højdepunkt, som hans gruppe ser meget frem til.
4: De glæder sig helt vildt meget. Der er en, der er taget fly hjem fra Kroatien, hvor han er på ferie med sin familie, fordi han bare vil afsted. Så han har droppet den sidste uge og kommer flyvende ind og skal være med til det her. Så det er noget, der virkelig betyder meget for dem, og det er også stort set alle spejdere i de grene, som vi er afsted, som tager med.
1: Lidt eller nogen sol og først tørt vejr, men især i den nordlige del kommer der ud på eftermiddagen enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og let til frisk vind fra vest ud på eftermiddagen drejer den til nord.
5: Det her er P5.

0: Jeg ved ikke, hvordan en sommer i provinsen nødvendigvis er skruet sammen. Den kan vel skrues sammen på så mange måder, men når den hedder Sommer i provinsen som sang og kommer fra danseorkestret, så lyder det altså sådan her.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Swan Lee med Heaven. Og mon ikke også, at Vestergade i Aarhus var et stykke himmel fra gnagsfolkene i deres tidlige ungdom? Det tror jeg. Her får vi dem slingrende ned af Vestergade.

Dixie Chicks hed de oprindeligt. Nu hedder de bare The Chicks. Og det her, det var sådan en vred sang. Not ready to make nice. Jeg er ikke klar til at overgive mig. Jeg er ikke klar til at blive god igen. Det var sådan, at forsangeren Natalie Maines under en koncert i London i 2003 udtalte, at hun skammede sig over, at USA's præsident kom fra Texas. Og så blev Dixie Chicks fjernet fra playlisterne på mange radiostationer og udsat for angreb på deres person, som at de fik i øvrigt også dødstrusler. Og i den her sang, der står de fast på deres holdning og nægter at trække deres udtalelser tilbage. De er måske villige til at tilgive på et tidspunkt, men de kommer aldrig til at glemme, som de synger her. Så er det lidt mere mindelige toner fra Kacey Musgraves i denne her lille perle af en sang. Jeg elsker den. Den er så dejlig afslappende at lytte til. Det er Butterflies.

Et fint lille stykke blues fra Billy Cross, som i den her uge fyldte 80 år. Han er jo en amerikaner, der emigrerede til Danmark for mange år siden og har udsøgt arbejdet sammen med en masse danske kunstnere. I øvrigt også store udenlandske. Lad os bare lige namedroppe Bob Dylan, for eksempel. Men som guitarist og producer har han arbejdet med C.V. Jørgensen. Han har arbejdet med Anne Dorte Michaelsen, Søsfinger, Rocknalle, Claus Kjellerup, Bamse, Pretty Maze, Dr. Hook, Henrik Strube, Michael Wiege, Bjørn Afzelius, Allan Olsen, Henning Stærk, og jeg kunne blive ved. Han har bare arbejdet med rigtig mange, og så er der vi også nogen, der husker den der Hobo-Expressen, som var en dansk version af Traveling Wilburys. I dag der arbejder han meget sammen med Paul Dissings sønner, Rasmus og Jonas Dissing, og Lasse Nissen i det, de kalder Bonfire Sessions.

Esther Brohus og Down the River. I øvrigt, så kan jeg sige, at der er meget mere dansk musik, når vi når på den anden side af 12-radioavisen. Der er det nemlig bare dansk her på P5. Vi runder af med Bobby Goldsborough og Hello Summertime. Og for mig skal der bare lyde et rigtig god lørdag. Vi høres ved igen i morgen.

0: I Aalborg er mange rystede over skyderiet i går, som kostede en mand livet, og hvor en betjent og den formodede gerningsmand blev såret.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også, og hvor skyder de næste gang?
0: En storbrand har ramt et beboelsesområde i det sydlige Norge, og over 400 personer er evakueret.
2: Heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt, men dette føles vel ondt.
0: Heldigvis har ingen mistet livet, men det gør virkelig ondt, lyder det fra en mand, der så sit hjem gå op i flammer. Og så får Danmark i dag en ny midlertidig by på størrelse med Holbæk eller Skive. Nordens største spejderlejr går nemlig i gang.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til, at spejderne kommer og skaber den stemning, vi egentlig har bygget det hele for.
0: Lyder det fra en af dem, der har bygget lejren. Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Netop nu tages der hul på et grundlovsforhør af en 48-årig mand ved retten i Hjørring. Forhøret drejer sig om dramaet i går, hvor Nordjyllands politi troede, at de rykkede ud til en brand i Nørre Sundby. Men det viste sig hurtigt at være noget helt andet.
4: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands politi.
5: Sådan her lød det i går, da Nordjyllands politi meldte om affyret skud i Nørre Sundby. Det, der ellers startede som en brand, viste sig at være langt mere end det. Det fortæller politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø.
6: Vi kommer derud, og kort efter får vi også at vide, at der bliver skudt mod dem, der er derude. Så derfor sender vi en stor styrke afsted derud. Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmændene.
5: Og det var vilde scener, der udspillede sig i den lille by nord for Aalborg.
7: Ambulancer, lægebil, politibiler. Der er enormt meget politi, som render rundt her med blandt andet store maskingevær.
5: Og iført grønne uniformer, hjelm og bevæbnet arbejdede politiet på at få styr på skyderiet, som fik fatale konsekvenser. Det kunne politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø, senere fortælle på et pressemøde, hvor han fortalte om skudepisoden.
6: Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt.
5: Den civile person, der blev ramt, var en 62-årig mand, der efterfølgende døde. Det er politiets vurdering, at der ikke var en relation mellem den afdøde 62-årige og den formodede gerningsmand, en 48-årig. Ligesom at politiet endnu ikke har noget motiv.
6: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag. På nuværende tidspunkt betragter vi det her som en isoleret hændelse.
5: Og spørger man folk på gaden i Aalborg, så er det chokerende, at sådan noget som et skyderi kan finde sted.
8: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
9: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg.
0: Og det var Hans Corfitz Andersen, der gav os det her overblik over det seneste døgns begivenhed i Aalborg. Og grundlovsforhøret af den 48-årige gerningsmand skal snart til at gå i gang, i hvert fald her om få minutter ud fra de meldinger, vi har fået. Og her håber vi at få svar på en række spørgsmål, fortæller reporter Thomas Stige, der er på plads foran retten i Hjørring.
10: Ifølge politiet kan det godt trække ud og tage et par timer, det her grundlovsforhør. Og de siger også, at anklager har tænkt sig at anmode om lukkede døre. Derfor bliver det højst sandsynligt kun sigtelsen, vi kommer til at kunne få at vide. Og det er også en af de ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på. Blandt andet, hvad bliver sigtelsen, men også, hvad har motivet været for den her episode? Vi mangler stadig at få svar på, om gerningsmanden havde et forhold til stedet, hvor episoden fandt sted. Også, hvad politiet lavede på den anden adresse, hvor de var til stede i går aftes. Der er en del svar, vi mangler at få besvaret, og det håber vi på kunne blive klogere på efter grundlovsforhøret.
0: Ja, vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra anklager og forsvarer, så snart grundlovsforhøret er slut. Og vi følger selvfølgelig også op på situationen i eftermiddagens radioaviser og løbende på DR.dk og i TV Live. Og så skal vi til Norge. Her kæmper brandfolk og politi nemlig fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og dermed kan den her brand gå hen og blive en af de største i nyere tid i Norge. Der har her til morgen været tvivl om, hvorvidt branden egentlig er under kontrol. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså ikke er tilfældet, siger NRK's reporter på stedet Tina Brock.
11: Brandvæsenet driver fortsat med slokking. Spredningsfaren er betragtelig mindre end det den var, men det brænder fortsat, og brandvæsenet har ikke kontrol på branden.
0: Og selvom faren for, at branden spreder sig, er aftaget, så er slukningsarbejdet slet ikke overstået, siger indsatsleder Bård Olsen.
12: Brandvæsenet er i gang fortsat med store styrker. Vi har haft tre helikoptere, som har drivet med slukning fra luften, både i boligområdet og vegetationen rundt.
0: Og han fortæller, at brandvæsenet stadig er i gang med masser af kræfter, og de også har helikoptere, der hjælper til slukningsarbejdet fra luften, både i selve boligområdet og også området omkring. Og tilbage står nu en række beboere, der for nogens vedkommende har helt har mistet deres hjem, og endnu flere, der har mistet ejendele. Og en af dem, det er Kent Evensen. Han så sit hus stå i flammer.
2: Nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de, som har mistet eiendeler og sit hus. Men heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt.
0: Det gør virkelig ondt, siger han. Heldigvis er ingen liv dog gået tabt. Og det sagde han, da branden var på sit højeste. Og branden skulle være startet i et af husene, men hvad årsagen er til, at branden startede, ja, det er fortsat uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
11: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Branden bredte sig, som Tina Brock her sagde, rigtig hurtigt, og når vinden blæste, ja, så kunne ilden bevæge sig fra tag til tag op ad den stejle skråning. Og i eftermiddag, der forventes politiet at afholde pressemøde om situationen. Og der er også planlagt et beboermøde for de evakuerede, som i nat har overnattet på hoteller og hos bekendte. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag af rykker 30.000 spejdere nemlig ind i det, der er Nordens største spejderlejr. Og de nøjes ikke med at slå telter op. I løbet af de seneste uger er der nemlig blevet opført en hel by. Og Luca Emil Jørgensen, er spejderne så begyndt at ankomme til den nye by?
13: Ja, det må man sige. Spejderne, de er begyndt at strømme ud af busserne, der holder i lange baner langs vejen ved siden af mig. De kommer med kæmpe store oppakninger, der næsten måler i samme højde, som mange af børnene der også er her, vil jeg sige. Og herfra, der skal de så alle sammen videre ud til deres områder, hvor de skal slå lejr og bo. Og lejrchef Marie Torp Christensen på spejderlejren her, der er den yngste deltager 2 måneder gammel, mens den ældste er 83 år. Hvad siger det om det fællesskab, der findes her?
14: Det siger noget om, hvor bredt spejderbevægelsen favner i fællesskabet, at vi i det udbud, vi har 300 aktiviteter hen over den næste store uges tid, der har vi aktiviteter alt fra, hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
13: Og så fristes jeg jo til at spørge en baby på 2 måneder, hvad laver de?
14: Jamen, jeg tror, de får et rigtig stort sanseindtryk, og så har de jo nogle forældre, der har en helt fantastisk lejr sammen med både nye og gamle venner.
13: Og så skal jeg også lige videre over til en af dem, som er kommet ud af busserne. Det er nemlig dig, Tobias. Hvad glæder du dig allermest til?
15: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
13: Og så hørte jeg også før, at du glæder dig til at komme ud på et vikingeskib og få lov til at sove der. Måske rigtig god spejderlejr. Tak.
0: Det er fjerde gang, at spejdernes lejr bliver afholdt, og du kan faktisk selv tage hen og opleve spejderbyen. Det skulle være helt gratis, har jeg hørt. Og fra spejderlejr, så ræser vi lige et smut forbi verdens største cykelløb. For i dag venter et stort bjergslag, når Tour de France-feltet triller ud på dagens rute. På 14. etape skal de nemlig hen over hele 4 bjerge. Så cykelekspert Brian Nygaard, hvad er det for en etape, der venter rytterne i dag?
16: Det er en kort, men meget krævende bjergetappe i Vogeserne. De vender sådan set tilbage til en af stigningerne, de kørte i går, men i dag bliver det klassementet, der kommer til at dyste om, ja, i virkeligheden om måske omridset af det podium, vi kommer til at se i Paris. Vi får i hvert fald både Vingegaard og Pogacar at se i en direkte duel, forestiller mig, i hvert fald på den sidste del af etappen.
0: Og i denne her tur, der har det jo allerede tre gange lyttet sådan, cirka sådan her.
17: Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte til Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogačar der. Armene viser trøjen. Han jubler.
0: Ja, slovenske Tadej Pogačar har været suveræn hver gang, det er gået opad. Og han har da også et forspring på 3 minutter og 36 sekunder ned til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Vingegaard sidder så til gengæld solidt på andenpladsen. Men vi har jo hørt før, at Vingegaard er bedst i tredje uge af turen. Så Brian, hvor sandsynligt er det, at Vingegaard kan overhale Pogačar?
16: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogačar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid, fordi så begynder det altså at se ud som om, at der ikke rigtig er nogen duel længere, fordi at afstanden mellem Pogačar og Vingegaard simpelthen bliver for stor.
0: Kan man overhovedet tale om en konkurrence mellem de to lige nu?
16: Altså, jeg ser sådan på det, at så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
0: Men der er jo også andre danskere med i turen end Jonas Vingegaard. Vi har jo også Mads Pedersen, der stadig cykler rundt i den grønne pointtrøje. Jeg ved godt, det er ikke ham, vi skal sætte den store lid til i dag, men er det realistisk, at han kan holde fast i den hele vejen til Paris?
16: Vi har set indtil videre fra Mads Pedersen, der er faktisk noget af det allerhøjeste niveau, han har kørt i hele sin karriere, efter min mening. Så det tror jeg bestemt, og jeg har sådan set også ham som en outsider til sejren i Paris, altså på selve etappen, så der er straks mere at glæde sig over på hans vegne, selvom andenpladsen jo også ville være fantastisk for Jonas Vingegaard.
0: Og rytterne ruller ud på dagens etape cirka kl. 13.30, og du kan følge med i livebloggen på DR.dk, og fra kl. 15, ja, der kan du også følge med i radioen i turen på P4. Og mere sport. Drømmen om VM-guld er slukket for både det franske og engelske fodboldlandshold, men i aften, der mødes de to fodboldstormagter i New York, hvor det hele handler om at blive nummer 3. Og som det så ofte er med bronzekampe, så bliver det næppe holdenes rene og skære kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der får medaljer med hjem, siger vores kommentator Henrik Lindinger.
18: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Og spørger man fodboldekspert og toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
19: Når du træder ind over den der hvide streg, så du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
0: Og så forlader vi den helt store fodboldscene og ser i stedet på en af de mindre, for mens VM-feberen snart vil lægge sig i USA, så har min kollega Nikolaj Rosler lige tjekket, om de seneste ugers VM har fået skruet op for interessen for sporten i landet, hvor fodbold ellers normalt er noget, man spiller med hænderne.
20: Over hele USA, så kan man lige nu opleve en hel masse af det her. Børn, der spiller fodbold med fødderne. Men selvom sporten er stor i USA, så er det typisk også noget, børnene vokser fra. Sådan oplever fodboldtræner Ben Mortimer det. Og han har altså arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. Og håbet med det her års VM, det er at give fodbolden et gennembrud i USA. Og det er der altså også nogen, der tror på.
21: This is the exact type of tournament that will bring soccer a little bit more funding.
20: Men der er bare langt fra det, der opfattes som en børneleg til topfodbold. Og lige præcis i USA, så er der måske også grunden til at drømme om noget andet.
22: Basketball. You make the most money.
0: Og inden vi afskriver den amerikanske fodboldfeber helt, så er der altså to kampe tilbage ved VM. Og hvilke kampe? Den første er den bronzekamp mellem Frankrig og England spilles i aften kl. 23. Og så er det jo i morgen. Vi har den store finale mellem Spanien og Argentina. Begge kampe kan ses på DR1 og høres på P4. Eftermiddagen skubbede på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturerne i eftermiddag når op mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind mellem vest og nord. Ved kysterne, ja, der kan vinden være op til hård. Og det var, hvad vi fik plads til i den her udgave af Middagsradioavisen. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere steder i Østjylland var i går ramt af voldsomme regn og havlvejr. DMI's vejrradar viste, at dele af Aarhus, Odder, Syddjurs og Favrskov var ramt af kraftige nedbør. Susanne Plet bor ved den bakkede Drevsenvej i Silkeborg, hvor vandet endte med at stå knæhøjt under en viadukt efter skybruddet.
2: Det blev ved med at løbe i kaskader ned, ligesom helt vandfald. Hun ser, det blev mere og mere fyldt, og så vidste vi, så kunne de i hvert fald ikke komme under. For bussen, den kørte også igennem, og den kunne næsten ikke komme under. Samtidig med, den træk jo en flodbølge op, så vi var bange for, at det rendt ind i vores huse.
1: Derfor måtte Susanne Plet og hendes mand ud for at advare bilisterne mod at køre ind i tunnelen.
2: Jamen, vi stod ude og vinkede, at de skulle stoppe, for de kom faktisk ret hurtigt. Det vejen, når de kommer ned, så svinger den lige, og de opdager først, at det her vand, når de faktisk har, hvad er faktisk inde i den kurve for at komme ind under broen. Så må vi jo sætte advarselstrikant op og alt muligt for, at de kunne se, at der var et eller andet på spil.
1: Asfalten blev flere steder i Silkeborg undermineret af den voldsomme nedbør, melder Midtjysk Brand og Redning. En mand og en kvinde fra Aarhusområdet mistænkes af politiet for gennem længere tid at have aftaget stjålne designermøbler. Parret blev anholdt i går under en politiaktion med ransagninger flere steder, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport. De anholdte, kvinden er 32 og manden 36, fremstilles for en dommer i dag, og kravet er, at de to varetægtsfængsles. Ved en ransagning i Risskov har politiet beslaglagt møbler og lamper til en værdi af ca. 1,5 million kroner, oplyser politiet til Ritzau. Hvordan manden og kvinden stiller sig til sigtelsen om hæleri er umiddelbart ikke oplyst. Lidt eller nogen sol og først tørt vejr, men især i den nordlige del kommer der ud på eftermiddagen enkelte byer, der kan være med torden mellem 17 og 23 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: 48-årige mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går i Nørresundby skød og dræbte en 62-årig mand. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte den sigtede de praktiske omstændigheder, men nægtede, at han havde til hensigt at dræbe betjenten. Og mens grundlovsforhøret altså stadigvæk er i gang, så arbejder politiet på gerningsstedet i Nørresundby med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
1: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
0: Og udover politiet, så er enkelte civile også vendt tilbage til området.
1: Der er der også nogle enkelte civile herude. Der er lige en enkelt, der har fået lov til at hente en privat bil, der har været inden for afspærringen. Og så er der nogen, der har oplevet det herude i går, som altså ikke har haft lyst til at udtale sig endnu, men er herude for lige at sunde sig og finde ud af, hvad er det egentlig, vi oplevede i går, hvor der altså har været masser af skud og ildebrand herude på adressen.
0: Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestersø Lærsen, teknisk konsulent hos FDM.
2: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
0: Og en af dem, der har droppet familieferien i campingvognen og i stedet har købt en elbil, er Thomas Zweigaard Andersen fra Randers.
3: Fordi rækkebilen simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i epstak. Hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
0: En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privat udviklede raket i kredsløb om jorden, og dermed bliver Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. Eftermiddagen byder på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Op mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: holder på P5.
1: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte han de praktiske omstændigheder, men nægtede at have til hensigt at dræbe betjenten. På gerningsstedet i Nørresundby, der fortsætter politiet, så her til eftermiddag arbejdet med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad er det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
1: Og det er selvfølgelig en sag, vi følger og opdaterer på, så snart vi ved mere, både her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Brandvæsenet i Norge har fortsat et kontrol over den store brand i byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Risikoen for, at den spreder sig, skulle dog ikke længere være så stor. Og indtil videre er 100 huse brændt ned og flere end 400 beboere evakueret. Og en af dem, der nu har mistet sit hjem, det er Ole Markussen.
3: Det er jo forfærdeligt. Det er det, rett og slett. Alt er borte. Jeg ved ikke.
1: Branden skulle være startet i et af husene i byen, men hvad årsagen er endnu uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
4: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område.
1: Branden fik hurtigt tag i flere huse, og vinden fik den til at sprede sig fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger hun. Der er lagt op til endnu en Pogacar-Vingegaard-duel i dagens etape af Tour de France, som lige er gået i gang. Rytterne skal op ad hele fire bjerge. Forud for etappen har Tadej Pogacar et forspring på 3:36 til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard tvivler på, at danskeren formår at lukke så meget af det hul, at han for alvor kan true sloveneren.
5: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid.
1: Men selvom Jonas Vingegaard er langt efter Pogacar, så er Brian Nygaard ikke klar til at erklære årets Tour de France endelig afgjort.
5: Så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
1: Og løbet slutter næste søndag. Og du kan allerede nu følge etappen i livebloggen på DR.dk, og kl. 15 kan du få lyd på etappen i turen på P4. Vi skulle få solen at se i eftermiddag. Mod nord kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P5.

Sidste sommer, længe siden her med Michael Trier. Det kan der jo være noget om, fordi sidste sommer er jo trods alt i hvert fald et år siden. Vi er midt i sommeren, og hvor er det dejligt. En rigtig ægte dansk sommer med sådan lidt variabel vejr, må man sige. Masser af dejlig solskin, masser af varmegrader, men altså også indhørt nogle ordentlige skybrud, så den hister her rundt over Danmark. Og sådan er det jo, sommeren er her. Jeppe. Uanset om solen skinner eller om det regner der, hvor du er, så kan du sætte dig til her de næste tre timer og høre masser af dejlig musik, som handler udelukkende om sommer. Enten er der sommer i titlen, eller også er der i hvert fald sommerfeeling i sangen. Og her startede vi altså med Michael Trier. Og vi fortsætter med Summer Clothes. Girls in Their Summer Clothes får du her i Sommersangen på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn. Velkommen til.

Han var blot 19 år gammel, Eddie Cochran, da han skrev den her Summertime Blues. Og det blev et meget, meget stort hit for ham, især hos teenage-idolerne, som jeg synes, at han var sådan lidt en bad boy. Og han beholdt også det her lidt bad boy-agtige image ved faktisk at gå bort et par år senere i et biluheld. Og dermed så bliver han også sådan sammenlignet en lille bitte smule med James Dean indimellem. Altså Eddie Cochran her i Sommersange på P5, og den hed jo altså Summertime Blues. Nu skal vi hjem til Danmark igen og have fat i nogle sommernætter. Her er det Chief One.

Chief One her, Sommernætter, kommer igen, synger han, og det er jo altså godt, at de gør det. Vi glemmer det måske lidt overfor, hvor fantastiske de er, de der lune aftener og sommernætter her i Danmark. Lige om lidt, så vil jeg fiske et sommerord op af en lille skål. Jeg har stående her i studiet med et par post-its med sådan nogle sommerord, jeg har skrevet på. Og så skal vi se, om ikke vi kan få fundet en sang, der passer til lige nøjagtigt den, det ord, jeg trækker op af skålen. Indtil da, der får du Good Day Sunshine.

Det her, det var Bruce Willis' version af Under the Boardwalk. Et nummer, som egentlig oprindeligt er fra 1944 og lavet af The Drifters, men her altså fra slut 80'erne på et album, der hedder The Return of Bruno, fik du Under the Boardwalk. Og nu har jeg trukket en lille seddel op af denne her lille skål, jeg har lavet med post-its i. Og på den seddel, der står der brune ben. Og så er det jo op til mig at finde en sang, der handler om noget med brune ben. Og det var ikke det nemmeste i hele verden. Men så var der alligevel et nummer, som jeg kunne huske, som starter med noget med brune ben i sølvsko. Og det er denne her Mel med Alberte, der hedder Alle verdens hjørner. Den har til med sådan en lidt samba-agtig følelse over sig. Så det er altså en vaskeægte sommersang. Her får du Alle verdens hjørner.

Det var altså brune ben, der stod på den lille post-it her denne gang i min lille skål med sommerord herinde i studiet. Og det blev altså alle verdens hjørner med Alberte, fordi hun synger noget med brune ben i sølvsko. Nu skal vi dog en tur fra Rio, som den her sang handler om, og tilbage til Danmark. Og vi skal en tur til Als. Det her, det er Jens Lysdal og sangen, der hedder Vores Sommerhus på Als.

kan det godt være, at du sidder og spekulerer lidt på, hvad My Cherie Amore med Stevie Wonder har med sommer at gøre. Men han synger altså Lovely as a Summer Day, og derfor så får den altså også lov til at komme med her i Sommersange på P5. Som jo er sange, der handler om sommer. Måske er der endda sommer i titlen. Der er i hvert fald 100% sommer i fornemmelsen af de her sange, som vi skal høre den her eftermiddag her på P5. Det næste nummer, vi skal have fat i, det er nok mere en fornemmelse af sommer, man kan høre i den her sang. Det er Living La Vida Loca.

Brødrene Olsen her i Sommersangen på P4, som sang om den flyvende sommer. Vi har jo haft en del dage i sidste uge, hvor det var rigtig, rigtig varmt. Så nu skal det handle om varme, og det skal handle om hede. For nogle steder har der jo nærmest været hedebølge. Her får du Glenn Frey og The Heat Is On.

Ja, lad os håbe, der ikke kommer alt for meget af den slags. Midsommer Flu hedder den her sang med Randy Laubek. Nu skal vi en tur på charterferie, og vi skal lidt langt væk fra Danmark, kan man sige. Og så skal vi afsted, tror jeg, på det tidspunkt, hvor man er lidt ung og frisk i det i virkeligheden, og bare kaster sig ud i eventyr. Det har Lone Kellermann i hvert fald gjort på denne her sang, hvor hun måske, tror jeg, er faldet lidt for tjeneren Luigi. Han hedder i hvert fald Luigi, ham der har hovedrollen i den her sang, som hedder Se Venedig. Og det

Hvor er det et skønt nummer, det her med Lone Kellermann. Se Venedig og dø. Og nu skal vi fra Venedig tilbage til Danmark, ned i sådan en gryde ude ved stranden. Det bliver sammen med Shubidua.

Rygtet vil vide, at det er stryger fra DR's symfoniorkester, der spillede med på den her med Shubidua, Sommergryder. Lige om lidt, så er der radiovis. Det er lige efter New York Sommersong. I wanna make this dream come true.

0: En 48-årig mand er i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkendte han, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørre Sundby, nord for Aalborg. Han blev også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde ham i benet. Undervejs blev dørene lukket til grundlovsforhøret. Det skyldes den sigtedes tilstand, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
1: Derudover så virkede han også nedtrykt og sagde også, at i går havde han en følelse af, at han ikke kunne rumme mere, og at han også var selvmordstruet. Flere informationer nåede vi ikke at få op til det punkt, fordi så blev der anmodet om lukkede døre, fordi at den sigtede havde svært alligevel ved at afgive forklaring, fordi at der var mødt civile og presse op, og det gjorde altså, at han havde svært ved at besvare på de spørgsmål, som anklageren stillede.
0: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Livslinjen.dk er et godt sted at starte. Ukraine har udført flere angreb rettet mod russiske logistikfaciliteter i Moskva og Tambov-regionerne, som bruges til våbenproduktion, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Mindst 7 personer har mistet livet i angrebene, der skete som modsvar på russiske angreb i Ukraine. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Det oplyser en indsatsleder på stedet. Men risikoen for, at branden spreder sig, burde være reduceret, lyder det dog. Og som det ser ud lige nu, er mere end 100 huse brændt ned, og mere end 400 er evakueret, hvilket gør, at branden bliver vurderet til at være en af de største i Norge i nyere tid. 2 af dem, der har mistet deres hjem, er Ole Markussen og Kenneth Evensen.
2: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
3: Og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
0: Ja, de to forteller her om hvor forfærdelig og virkelig det er å vågne opp og innse at ens bolig er vekk. Slukningsarbeidet fortsetter. Myndighederne har blant annet innsatt helikopterer. Årsagen til branden er fortsatt uviss, forteller NRKs reporter Tina Brock.
4: Den fikk veldig fort tak på flere boliger. Dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Ja, vinden fikk branden til å hoppe fra tak til tak opp av den steile skråning, sier Tina Brock. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol over det meste af landet. I nord kan der så godt komme spredte byer, som godt kan være med torden. Temperaturen ligger på 18-23 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra mellem vest og nord. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5.

0: De er en svensk popduo, der består af Filippa Magnusson og Michelle Amkoft. De her, de hedder Pom 5. Og nummeret, du fik her i Sommersang på P4, det hedder Sunny Side Up. Jeg hedder Rikke Holm Ravn og er din vært i programmet, der handler om sommersange. Altså nogle af dem, hvor vi måske har snedet sommer ind i titlen, enten på dansk eller på et andet sprog, eller der simpelthen er sådan en sommerfeeling i de her sange. Måske er der noget med sunshine, måske er der noget med beach i teksten. Et eller andet, der minder om sommer. Og det er dem, vi skal høre de næste par timer. Jeg håber, du har lyst til at hænge på. Uanset hvordan sommeren ser ud lige der, hvor du er, så lover jeg i hvert fald, at du får sommerstemning lige ind i øret. Her er det Thomas Holm og den, der hedder Sommer Minder.
1: Det er nu, det sker.

Ja, sådan en kan man jo altså også godt få brug for en gang imellem i løbet af sådan en sommer. Især måske i denne her sommer, der har man i hvert fald indimellem godt kunne ønske sig, at der var lidt en brise der, hvor man var, fordi at det var så varmt. Der har altså været nogle rigtig, rigtig varme sommerdage, men det skal vi jo ikke brokke os over. Det er jo dejligt, når vi kan komme ud og nyde vejret her i sommerperioden. Vi skal en tur til Sverige nu. Vi tager en tur på rejse, kan man sige. Ikke så langt væk, men alligevel. Sverige er et stort land, så man kan jo altså godt komme langt væk alligevel. Vi skal have fat i Lisa Ekdahl, og den her, der handler om at åbne vinduet ud til det dejlige sommervejr. Åbner op dit fønster, hedder det.

Vi var lige en tur ud og rejse et smuttur til Sverige sammen med Lisa Ekdahl her på Øbner op dit fønster. Når man lige googler eller søger i DR's diskotek på sange, der hedder noget med sommer, så skal jeg lige love for dig, at der dukker virkelig, virkelig mange op. Og det er jo sådan set fint nok, når nu man har fundet på et program, der skal handle om sommersangen. Her skal vi have fat i en dansk artist. En af dem, der rigtig tit står bag nogle af de store stjerner, kan man sige, i Danmark og spiller keyboard. Men han kan altså også godt selv være solist. Det her, det er en sang, han har skrevet selv, og han hedder Lars DK. Den her, den hedder Nu.

Jan and Dean her med Surf City. Lige om lidt, så skal jeg hive et lille sommerord til op af min skål. Jeg har herinde i studiet, jeg har skrevet en masse sommerlignende ord på nogle post-its og smidt ned i et gulv. Og så trækker jeg et ord en gang imellem, og så skal vi se, om vi kan finde en sang, der passer til det. Det skal vi lige om lidt. Men først, så skal vi lige have musik fra det danske band Starlingville. Den her, den hedder Good.

0: Good Summer hedder den her dejlige sang fra Starlingville. Jeg har trukket et ord op af min lille skål her med sommerord i. Jeg har skrevet en masse ord på nogle post-its, og så trækker vi nogle, og så skal vi lige se, om vi kan finde en sang, der passer til de her sange. Og, eller de her ord, og på den her seddel, der står der sommershus. Og det kunne gå i rigtig mange retninger. Det kunne være alle mulige sange, der handlede om det der med at få sig en sommercocktail af en eller anden slags. Men når nu ordet var shus, så kom jeg til at tænke på den her sang, som også har virkelig har feriestemning over sig, må man sige. Vi skal have fat i De Nattergale, og den der hedder, han spurgte, om hun ville danse.
1: De mødte hinanden nye romaldiværende. Hun sad lidt for sig selv og drak en shus. Han var tjener og gik rundt og sagde så gerne. Han satte sig nier til hende, og de drak dus. Så sad de der og kiggede lidt hos stjerner og snakkede om, at det var dejligt vejr. Han sagde, han hed Musaka. Hun hed Erna. Han mente helt sikkert, han havde set hende før.

Nej, det er der vel sådan set ikke mere at sige til. De nattergale, han spurgte, om hun ville danse, og der var altså noget med shush i starten, og det var jo det ord, der stod på min lille seddel her, der stod sommer. Shush. Jeg tror, jeg kruller sædlen sammen igen og putter den ned i skålen, for det kan godt være, at vi skal bruge den en gang mere i løbet af de næste par weekender, hvor jeg har fået lov til at lave det her program, der altså handler om sommersange. Her er det sommer, sol.

De er lige nogle gutter, der sidder der i solen, og faktisk også nogle piger, der sidder der i solen og kigger på det andet køn, som cykler forbi, eller løber forbi, eller går forbi. Music to Watch Girls By hedder den her sang, og, men den handler altså også om, at pigerne kigger efter drengene. Det er Andy Williams, der står for denne her lidt sommerstemning, der er i den her sang. Vi skal fortsætte med en af de gode sommersange. Det er fra Love Shop, som synger om, at en nat bliver det sommer.

Jeg har faktisk aldrig prøvet at flyve i sådan en luftballon. Jeg har prøvet at sidde i kurven på en, som så blev sådan hejst op et godt stykke op i luften, og så hævde de den heldigvis ned igen, for jeg synes ikke, det var sådan super trygt at sidde i den der kurv. Men man kan jo godt forestille sig at flyve hen over sådan et sommerlandskab, hvor smukt det egentlig må være. Up, up and away fik du her med Fifth Dimension. Og nu skal vi, fordi der er sommerstemning i sangen, men også fordi, at i morgen så er det jo altså finaletid i VM i fodbold. Det er Argentina og Spanien, der skal spille mod hinanden, og derfor så kan vi lige drysse lidt stemning fra de to lande ud over det. Jeg starter lige med at drysse lidt Spaniens stemning ud over, så kunne man jo godt have valgt et eller andet, noget med noget Señorita eller Despacito eller et eller andet i den grad. Men det har jeg ikke gjort. Jeg har taget et nephew-nummer, som lidt er noget vrøvl i virkeligheden, men Spanien er i titlen. Mexico ligger i Spanien, hedder det her nummer.

Mexico ligger i Spanien, synger Nephew, og det er jo noget værd vrøvl. Men nu fik vi i hvert fald Spanien med, og det er jo altså fordi, der i morgen aften skal spilles finalekamp i VM-fodbold. Det er kl. 21, at kampen bliver sat i gang på TV2. Det er der, du kan se kampen. Og udover at der er fodbold, ja, så er der jo altså planlagt et meget stort pauseshow i den her kamp. Hvilket jo normalt ikke er noget, vi ligesom gør i fodbold i Europa. Men det foregår jo altså i USA, og de er jo vant til at lave store, glamourøse popshows i deres sådan Super Bowls og den slags. Så det gør man altså også i morgen. Og det er blandt andet med Justin Bieber, og det er med Madonna, og det er med Shakira. Men kan man så se det i fjernsynet? Ja, det tror jeg. Så vidt jeg kan google mig frem til, at man godt kan. For TV2 har nemlig tænkt sig at sende det her halftime show, som man kan se. Det var ikke så længe, det var sådan cirka 11 minutter, men det skulle du altså kunne se på TV2, hvis du ser kampen. De engelske fjernsynskanaler, der sender VM, BBC og ITV, de har ikke planer om at sende det her pauseshow. Det synes man ikke, det hører nogen steder hjemme, at man sender det i en fodboldfinale. Så men altså, ser du kampen på TV2, så kan du også se Halftime Show. Det er altså i morgen aften, at der er sendes finale, det er med Spanien

Heatwave fik du fra Martha and the Vandellas. Radioavisen er på vej til dig lige om et par minutter, men inden da, der kan vi lige nå Here Comes the Sun med The Beatles.

0: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går. Det ene offer døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Die.
1: Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Det nikkede han i hvert fald ja til.
0: Og den sigtedes forsvarer, Torben Fromm, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
2: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
0: Lød der altså fra den sigtedes forsvarer, Torben Fromm. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva, sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mere end 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene, årsagen kender vi ikke, dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden.
3: Vi har fått undersøgelser, som viser, at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaendringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover.
0: Ja, Beredskabsstyrelsen herhjemme har rakt ud til norske myndigheder med tilbud om at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de 2 fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
4: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DR TV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med lidt eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17-21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis. Hård vind. Her slutter så radiovisen denne udgave, læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
5: Velkommen til P5.

Man behøver ikke at lede så meget i år efter den der sommer. Den har altså vist sig fra en pæn side. Også indimellem raserer den lidt, men det gør danske sommer jo, og det må de også gerne. Looking for Summer hedder den her med Chris Rea. Du lytter til sommersangen på P5, og det er, som navnet antyder, masser af sangen, der handler om sommer. Måske endda med sommer i titlen, men i hvert fald med sommer i følelsen af den her sang. Så uanset hvor du befinder dig henne i sommerlandet, er du i Danmark, sidder du og lytter et eller andet sted på charterferie, eller er du en af dem, der stadig er i gang med at holde julen i gang her i Danmark, jamen lover jeg dig, at du får sommerstemning lige ind i øregangen, i hvert fald her den næste times tid. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og har valgt en masse dejlige sommersange ud til dig, som vi skal lytte på. Her er det Wonderful Life, og hende du skal høre, hun hedder Katie Malwa.

Katie Melua og hendes version af sangen Wonderful Life, som oprindeligt er fra 1987 og med en mand, der kalder sig for Black. Han hedder i virkeligheden Colin Verncombe, og Black startede faktisk som en trio fra Liverpool, men der gik ikke så lang tid, så endte det altså med, at det kun var Colin, der var tilbage, og så fortsatte han altså med at udgive musik under navnet Black, og det er altså ham, der har lavet den her Wonderful Life, som flere artister har indspillet, blandt andet altså også Katie Melua. Her skal vi have fat i danske Lis Sørensen, og verden er

De er fra Glasgow, men de kalder sig altså for Texas. Og for at gøre forvirringen helt total, så har de faktisk taget navnet Texas fra en film, der hedder Paris, Texas. Men det er altså fordi, der ligger også et Paris i Texas. Så fik vi lige rodet godt rundt i det. Det er altså Charlene Spiteri, der er i front på det her band Texas, og du fik den, der hedder Summer Sun. Og fra Summer Sun til Summer One.

The Sundays fik du med Summertime. Du lytter til sommersange på P5, og det betyder, at rigtig mange af de sange, som du hører, de har et eller andet med sommer i titlen. Eller måske endda noget med sol, og det har den næste, vi skal høre. Det er countrystjernen Diana Carter, som har udgivet denne her sang, der hedder Sunny Day.

Diana Carter fik du med Sunny Day. Lige om lidt, så griber jeg ned i min lille skål her i studiet, hvor jeg har post-its liggende med små sommerord på, som jeg har skrevet. Og så skal vi have trukket en og se, om vi kan finde en sang, der passer lige nøjagtigt på den sang. Det bliver lige efter Mungo Jerry og In the Summertime.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy.
1: Mungo Jerry's In the Summertime fik du her i sommersange på P5. Jeg skal have trukket en seddel, eller jeg har allerede trukket en seddel, fordi så kan jeg lige være lidt foran på, hvad det egentlig er for et nummer, vi skal høre. Jeg har trukket en seddel op af min lille skål her med masser af ord på, der har noget med sommer at gøre. Jeg har bare skrevet alle de ord, jeg kunne komme i tanke om, som sådan lige handlede lidt om sommer, proppet dem ned i en skål, og så trækker jeg den gang imellem og finder en sang, der passer til. Og denne her gang, så står der sommerkjole på sedlen. Og det bliver lidt mærkeligt, fordi den første sang, jeg kom i tanke om, da jeg tænkte på sommerkjole, det var Karen Busk og den sang, der hedder Efterårssol. Og det er måske en lille smule sådan væk fra temaet om sommersange, men hun synger altså noget med at tage sin fine, hvide sommerkjole på, og derfor så synes jeg stadig godt, at den må komme med i bunken. Her er det Karen Busk.

Det er måske lidt snyd at spille en sang, der hedder Efterårssol, men det var jo fordi, at ordet, der stod på sedlen, var sommerkjole, og Karen Busk synger altså, jeg finder min fine hvide sommerkjole frem i den her sang. Derfor fik den lov til at være med. Og det er jo også en gang imellem sådan lidt efterårsagtigt vejr her i løbet af sommeren, selvom det ikke har været det i år. Jeg prøver på sådan at ligesom at bortforklare, hvorfor at, jeg spillede en sang, der hedder Efterårssol. Men det var altså fordi, at ordet var sommerkjole. Men det regner jo altså nogle gange, lidt efterårsagt, måske i sommeren. Og det handler den næste sang også om. Den hedder Gennem et renit Europa.

Efter at have været en tur om efterårssol og et regnfuldt Europa, så var vi altså tilbage til vaskeægte sommerstemning, sol og salsa-rytmer her med Barry Manilow og den, der hedder Copacabana. Og nu skal vi tilbage til dansk sommer. Det er Poul Krebs, vi skal have fat i, og den hedder Smiler din sol.

0: Pat Boone med Love Letters in the Sand. Og med den, der skal jeg til at sige tak for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med i Sommersange her på P5. Jeg vender tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14 med masser af musik, der handler om sol og sommer. Og måske en gang imellem lidt sommerregn og nogle sommernætter og alt det, der hører sommeren til. Lige om lidt, der får du en radiovis her på P5. Inden da, der er det Christian Lilholt med Det Gule Land. Ha' en rigtig dejlig sommerdag.
1: Det dufter af høst, og det gule land er klart.

0: Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt Norge hjælp i forbindelse med brandslukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse, hvor hun er citeret for at sende hele den norske befolkning sin dybeste medfølelse i forbindelse med storbranden. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
1: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
0: Ja, det er jo virkelig at vågne op og tænke på, at alt hvad du har ejet og de minner du har haft i din egen bolig er væk for altid, siger han her. Til morgen var det uklart, om branden var under kontrol, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke er tilfældet, skriver det norske medie NRK. En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går. Den sigtede har erkendt drabet på den 62-årige. Tidligere blev manden sigtet for drabsforsøg mod den politibetjent, der blev skudt i benet. Han erkendte de praktiske forhold til drabsforsøget mod betjenten, men dog ikke, at hensigten var drabsforsøg. Og så runder vi af ved verdensmesterskaberne i fodbold, som slutter i morgen, hvor der er finale. Inden da, der kæmper det engelske og det franske fodboldlandshold om bronzemedaljerne, når de mødes i aften. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
2: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Bronzekampen spilles i Miami, og USA's medværtskab har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadions undervejs. VM-kampen har ifølge denne amerikanske fodboldfan Robert Marriott skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på, at fodbold bliver mere populært i et USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity.
0: Ja, med alt det negative, der sker i USA lige nu, så er det her en turnering som den her, der kan skaffe flere penge til sporten i USA, mener Robert Marriott. Bronzekampen starter kl. 23 og bliver vist på DR1 og DRTV, og der er optakt fra kl. 22 allerede. Solstrejf til de fleste, men også lidt dryp mod nord. Den nordlige del af landet kan få spredte byer, måske med torden. Ellers så siger prognosen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Thomas Hougaard læser Radioavisen.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Og vi starter i Norge, hvor de stadig kæmper med en af de værste boligbrande i 100 år. De sidste døgn har helikopter hjulpet med brandslukningen over byen Krokstad, elva sydvest for Oslo. Mere end 100 hjem er brændt ned, og mere end 400 personer evakueret fra området. Henny Jørnvik bor tæt ved branden, og selvom hun ikke er direkte berørt, så har hun evakueret sig selv.
2: Vi ikke har strøm, vandet vårt er brunt, det lugter veldig røyk, og det var veldig skummelt, og jeg har et barn på...
1: Vi har ingen strøm, og vores vand er brunt. Det lugter meget røget, og det var ret skræmmende. Jeg har et 12-årigt barn, der stod og så på det her, så vi valgte at tage hjem til nogle venner for at være trygge, siger hun. Husene ved siden af branden kan dog forhåbentlig se frem til snart at få strømmen tilbage. Det fortæller indsatsleder Bård Olsen.
3: Der har strømmen været taget siden i går ettermiddag. E-værk jobber nu med at give de strømmen.
1: Ja, strømmen har været afbrudt i området siden i går eftermiddags. Elselskabet arbejder nu på at genoprette strømmen til de nærliggende boliger, siger han. De norske myndigheder vil ikke sige, at branden er under kontrol, men risikoen for, at den spreder sig, er reduceret. Og Beredskabsstyrelsen herhjemme har tilbudt at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privatudviklede raket i kredsløb om jorden. Dermed er Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkedes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
4: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
1: På lejren bygger deltagerne selv al infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen, madvogne og butikker. Ved årets lejr er der ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager, og lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde på noget sjovt at lave.
5: Hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
1: Og spejdernes lejr slutter på næste søndag, og de af os, der har kigget lidt forud, ved, at det kan blive en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt. Forløbig så lyder det for resten af dagen, at vi får 17-21 grader, ellers overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol. Men i den nordlige del af landet kan der falde spredte byer, som kan være med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radiovisen her til aften.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Men sådan en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går, da den ene døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Den sigtedes forsvarer Torben From fortæller, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
2: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt, som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
1: Lød altså herfra Torben From. Spanien forbereder sig på en tredje hedebølge denne sommer, som rammer fra på tirsdag, med temperaturer, som nogle steder ser ud til at nå op over 45 grader. Varmen tager så af frem mod torsdag, som meteorologerne forventer bliver hedebølgens højdepunkt. Fareniveauet vil være betydeligt, især for udendørs aktiviteter og sårbare personer, oplyser den spanske vejrtjeneste AEMET. Spanien har allerede været ramt af 2 andre hedebølger denne sommer. Den første kom i slutningen af juni, og satte også varmerekorder flere steder i Europa, heriblandt Danmark. Forskere mener, det er menneskeskabte klimaforandringer, der betyder, at hedebølger bliver længere, kraftigere og hyppigere. Og vi bliver en lille smule ved Spanien, for de spiller jo VM-final mod Argentina i morgen, men inden da, og det sker i aften, skal der afgøres, hvem der løber med bronzemedaljerne til dette års VM i fodbold. Klokken 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig nemlig flot i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, det fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
3: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane og score et par mål og blive VM-topscorer og de her ting.
1: Men det er nu ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
3: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Og Frankrig og England spiller i aften kl. 23.00. Du kan se VM-bronzekampen på DR1 med optakt fra kl. 22. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Skydække breder sig nordfra i løbet af aftenen og natten, og især mod nord og øst kommer der regn og byer lokalt med torden. 10-17 grader i nat og let til frisk vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missil- og droneangreb. I går oplyser den amerikanske centralkommando på X. Derudover er en tredje soldat meldt savnet, lyder det. Og yderligere fire er blevet evakueret til hospitalsbehandling, men siden blevet udskrevet. Den her opdatering fra amerikanerne kommer efter flere dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran. Samtidig har Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Trumps underskrift på forståelsesdokumentet er fuldstændig værdiløs og uden troværdighed, lyder det i erklæringen. Mujtaba Khamenei siger også, at der venter USA uforglemmelige lærestreger. Antallet af campingvogne falder. Der er blevet 20.000 færre de seneste 5 år, og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man hægter en tung campingvogn på, kan det halvere bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestøj Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, som er bilejernes interesseorganisation.
2: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
1: Thomas Weigård Andersen er en af dem, der har droppet campingvognen og købt en elbil.
3: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i Ebstak, hvor vi kører det dobbelt endnu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen.
1: I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
4: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
1: Og på lejren bygger deltagerne selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også beredskab med lejrhospital, brandvæsen og madvogne og butikker. Der er cirka 83 år mellem den yngste og den ældste deltager. Lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde noget sjovt at lave.
5: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten. Og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
1: I aften og i nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader. Samtidig bliver det mange steder skyet fra nord. Og især mod nordøst kommer der regn og byer. Lokalt med torden.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To amerikanske soldater, der gjorde tjeneste i Jordan, er blevet dræbt, og en tredje er savnet, oplyser det amerikanske militærs centralkommando i et opslag på X her til aften. Ifølge amerikanerne er det sket under kamphandlinger, da amerikanske styrker forsvarede sig mod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb. Det er første gang USA melder om tab, efter at angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statslig TV, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. Den voldsomme storbrand i Norge udviklede sig så hurtigt på grund af en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse. Det meddelte de norske myndigheder på et pressemøde i dag. I øvrigt har den danske beredskabsstyrelse tilbudt at hjælpe til med brandslukningsarbejdet, som ifølge vores nyeste oplysninger stadig er i gang. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
2: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det, du har kendt...
1: Det er lidt uvirkelig at vågne op og tænke på, at alt, hvad du har ejet, og de minder, du har haft i din egen bolig, er væk for altid, siger han her. På pressemødet fortalte brandchefen også, at stort set alle boliger i området havde gasgrill med tilhørende gasflaske. Det gav næring til branden og udgjorde også en risiko for brandfolkene. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de to fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
3: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Vores fodboldekspert Thomas Frank mener ikke, det kommer til at være et spørgsmål om motivation.
4: Når du træder ind over den der hvide streg, så er du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
1: Ja, og vi viser bronzekampen i aften på DR1 og på DRTV. Der er optakt fra klokken 22, og så går kampen i gang klokken 23. Temperaturen falder ned mellem 10 og 17 grader, og så bliver det skyet fra nord mange steder. Og især mod nordøst kommer der også regn og byer lokalt med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I love you when you're under my skin.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Ja, det er voldsomt snart af julen. Det er sådan en shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det spidser til i konflikten mellem USA og Iran her til aften, meddeler amerikanerne, at to af deres soldater er blevet dræbt, og en tredje er savnet. Det er sket under kamphandlinger, oplyser de, da amerikanske styrker forsvarede sig imod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb, dog at de gjorde tjeneste i Jordan. Det er første gang, USA melder om tab efter angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statslig TV, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. I aften er der bronzekamp ved verdensmesterskaberne i fodbold. Her kl. 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig, nemlig fløjtet i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
2: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane at score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
1: Det er dog ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
2: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Ja, kampen går altså i gang kl. 23. Du kan se den på DR1 og DRTV. Og optagsprogrammet, det er faktisk gået i gang. Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det er mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og så frem til mandag. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det skyer til mange steder i løbet af natten, og så falder temperaturen ned til mellem 10 og 17 grader. Samtidig kommer der regn og byger mange steder mod nord og øst, nogle steder med torden. Vinden bliver let til frisk fra vest eller nordvest, dog nordlig i Nordjylland. Og ved den jyske vestkyst kan vinden nå helt op og være hård, står der her i prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advar om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlinske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
3: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myrup fulgte en af de familier, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
3: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det er mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I nat efterhånden skyede de fleste steder, især i de nordlige og østlige egne, kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover er en tredje soldat savnet, det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, international analytiker hos Berlingske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
2: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og troede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skulder med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
4: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere der steg midterforsvaren Eric Hunter til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne regn og byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, der ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myhrv, han var til stede lørdag aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
2: Ja, den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myhrv, han fulgte en familie, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
2: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Benzin- og dieselpriserne er igen på vej op, efter at konflikten mellem USA og Iran er eskaleret på ny. Uroen omkring Hormuzstrædet har presset olieprisen op, særligt i løbet af denne uge, og det kan nu mærkes ved benzinstandarden. Og årstiden, den gør heller ikke noget godt for den situation, det siger Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
3: Vi kigger desværre lige nu i en højsæson. Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi. Så det er simpelthen sammentræf af en højsæson lige nu for efterspørgsmål.
1: Det er derfor først på den anden side af sommerferien, man kan forvente, at det gengår den anden vej, fortæller han.
3: Vi skal gennem den her høj efterspørgselstid, før vi kommer ind i efterårsmåned, hvor efterspørgselen tenderer til at falde, og derfor skal vi jo nok måske kigge 1 til 2 måneder frem, før vi begynder at se lys for enden af tunnelen.
1: Men det afhænger dog også af, om situationen mellem Iran og USA blusser fuldstændig op igen, og Hormuzstrædet måske lukkes helt, siger han.
3: Der ligger rigtig mange raffinaderier inde i den persiske golf, som producerer mange af de her produkter, vi har brug for. Og hvis den bliver totalt lukket, så har vi jo altså en meget stor del af verdens produktionskapacitet, som er spærret inde. Og det vil betyde, at vi kunne mærke det på højere priser i månederne fremover.
1: Den første medaljekamp ved dette VM-slutrunde er blevet afgjort. England og Frankrig mødtes til bronzekamp i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved plausfløj tog det ud til, at den var afgjort, da England førte hele 4-0, men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Kampen er dog netop slut 6-4 til England. I nat efterhånden skyede de fleste steder, især den nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Iran og USA udveksler igen i nat angreb. USA de bekræftede desuden lørdag, at to amerikanske soldater har mistet livet i et iransk angreb på en amerikansk base i Jordan fredag, og en tredje er savnet. Det er første gang, at amerikanerne melder om dræbte, efter angrebene er blevet genoptaget. Ayatollah Khamenei i Iran sagde lørdag, at USA har forbrudt sig mod den aftale, de to lande ellers har indgået. Og selvom den tidligere aftale lige nu virker stendød, så er begge lande motiveret for at få afsluttet krigen. Det mener international analytiker Christian Mauritsen fra Berlingske.
2: Iran er selvfølgelig mest interesseret i at få en økonomisk gevinst ud af det her, forstået på den måde, at få en normalisering af en økonomi, som hænger så meget i laser, som den gør, og det her forståelsespapir åbnede mulighederne for, at de kunne sælge olie igen.
1: I USA er det krigens påvirkning på priserne, der presser Donald Trump.
2: Omvendt er Donald Trump jo altså også meget presset af sine vælgere til at få afsluttet det her, fordi de mærker det jo, som vi har talt om masser af gange i de sidste par måneder, netop om, at oliepriserne, benzinpriserne, priserne på diesel stiger, og varerne i øvrigt også bliver dyrere og dyrere. Så begge parter har en grundlæggende indstilling til, at på et eller andet tidspunkt skal de her forhandlinger i gang igen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem i løbet af dagen. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Fra politiet lyder det også, at man godt kan forberede sig på ventetid, men at man har hentet ekstra mandskab ind til at få de mange rejsende så gnidningsfrit igennem som muligt. Efter VM-slutrundens mest hæsblæsende kamp er de første medaljer blevet uddelt. Bronzekampen mellem England og Frankrig bød på hele 10 scoringer, før englænderne kunne juble og få medaljer om halsen. Kampen den virkede ellers så godt som afgjort allerede ved pause, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midten af en halvleg var der spænding i opgøret igen ved 4-3. Og på trods af flere franske muligheder for at udligne, så endte det i stedet med et engelsk straffespark med få minutter igen. Og i tillægstiden, der scorede begge hold så det hele endte 6-4 til England. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest det bliver det mod øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.